0: mă, pentru măi ai, imagă de mă, vizită rămă.
1: Mahara gamata, Homa gamata, Goda gamata, www.livefm.lk.
2: FM.LK.